0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة.
1: رتبے ملے گا ایک کوپون یا صرف 50% سیلری سیو کرو اینڈ انٹر دی ڈرا.
2: نیو کسٹمر ہو تو اکاؤنٹ کھولو اور فرسٹ سیلری ٹرانسفر پہ گارنٹیڈ چانس ٹو ون،
1: اور 9 مہینے کی کنسسٹنٹ سیلری ٹرانسفر کے ساتھ میگا ڈرا میں انٹری پکی.
2: تو پھر سوچنا کیا، اگلے ملینئر آپ ہو سکتے ہو. آج ہی شروع کرو سیونگز. کمرشل بینک، سیو اینڈ ون.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Life